Хөрсдийн жолоод аялдагыг сэхээр аргадаг. Хөмөр хөлсээр хайрын жихаргаа илгээдэг. Алсад байгаа амрах чимээ.